0: Nils Petter Enstad, du är med oss fremdeles och vi ska snart höra Åge Samuelsen synge Snart kommer Jesus igen. Kan mycket betydde Åge Samuelsen för andra kristna sångare i Norge?
1: Jag tror en god del kristna sångare känner att de står i stor gäll till Åge Samuelsen. Vi har snackat om Kurt och Roland. Jan Groth hade väl nog den samma bakgrunden från Fredrikstad. Och också andra som gärna har tagit fram de sångerna och kanske inte alla har varit lika bevisst på den gällen de stod i till Åge, men Jan Groth för exempel var ju väldigt bevisst på den gälla. Den är Snart kommer Jesus igen, det är ju på en måte den andra. Jag ska inte bruka ordet käpphäst, men jag kommer inte på något annat i farten. Käpphästen i pinsbevegelsens förkynnelse, alltså vid sidan av detta med helbredelse vid bön, så handlade det ju i väldigt stor grad om Jesu igenkomst. Jag husker ju väldigt gott folkavstämningen om norsk medlemskap i fellesmarkedet, som det hette, i 1972. Da var det jo veldig mange med ulik tilknytning til pinsebevegelsen som var veldig opptatt av at dette fellesmarkedet, eller det vi i dag kjenner som EF, det var forløperen til antikrist, og nå skulle Jesus komme igjen og dette her. Jeg var den gangen 19 år og syntes dette kanskje var litt mer skremmende enn oppbyggelig, men det har vært en del av særlig pinsebevegelsens forkynnelse gjennom i mange år, da, dette med at Jesus kommer snart.
0: Maranata, som jo Åge Samuelsen da grunnla på, det betyr jo Herren kommer, så langt jeg vet. Og ja. Hvor viktig var dette for Åge?
1: Det er jeg usikker på, fordi Åge var egentlig ingen teolog. Han adopterte nok stort sett den forkynnelsen han hadde hørt, og da gjerne i den mest radikale formen, og kanskje spissa han det litt ekstra til også, men han var ingen teolog, og det kan man jo kanskje si litt om pinsebevegelsen i det store og det hele, at de har ikke vært veldig opptatt av teologi. De har hatt noen kjepphester, for å bruke det uttrykket en gang til, som har gått på helbredelse ved bønn, det har gått på bruk av nådegavene og på Jesu gjenkomst. Så Åge Samuelsen var ikke noen teologisk nytenker på noen som helst måte, men han gikk inn i dette landskapet og kanskje spissa det litt til også.
0: Han skal få lov å synge til oss en siste gang i dette programmet, Åge Samuelsen.

men ingenting slår oss var i slaget om Jeriko. Ja, upp till byens murer han gick med spyd i hånd och sa blås i bokehorna,

dag till dig. Du lyssnar till Radio Sunnmøre. Det är 14 september idag och denna vecka här är en lite speciell vecka på Radio Sunnmøre där vi har höstens radiogiv och vi tränger din stötta till att driva Radio Sunnmøre som är en radio baserad på gåva. Och vi har radiogiv så följ med utöver sändningen denna vecka. Alla som är med och ger gåva är med I träckningen av någon fantastisk fina sauerskinn från Vigra. Vipsnumret är 72582 72582 och jag ser både namnet ditt och kan du skulle säga si, när du vipsar och beloppet och blir tacknämlig för varje krona. Och alla som är med och ger en gåva blir alltså med I träckningen av flotta sauerskinn från Vigra och inte minst så är det med att stötta oss I detta viktiga arbete. Nu får vi sitta I light med Yes, not I, but true Christ in me.

Vi har kommit fram till den 14 september och heter du Ingebjørg eller Ingeborg så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka med den Ingebjørg och Ingeborg och namnet ditt är kom av det norrøne gudenavnet Frøy faktiskt och betyder hjälp eller berging. Etter storm blir det stille är dagens visdomsord. Det är ju förhållsvis logiskt akkurat det då. Efter storm blir det stille. Men det kan kanske vara värd att ta med sig in i andra sammanhang än bara värmässigt. Det blir oftast bättre för om ting kan vara vanskelig. Den 14 september i året 1345, det börjar att bli många år sedan. Gick Norges historia sitt största leirras som man vet om I alla fall. Det gick I Gauldal I Sør-Trøndelag och nästan antar att 250 människor miste livet denna dagen I det som alltså kanske det största leirraset som har gått I Norge. Och den 14 september I 1770 så blev det infört tryckfrihet I Norge. Du kunde trycka ting utan att det skulle förhandscensureras av myndigheten. Det blev senare begränsat igen, men det var likväl en märkedag när det gällde såna ting I 1770 den 14 september. Och samma dagen I 1812 så ryckade Napoleon med sin här så vi syng han rycka in I Moskva. Moskva stod I brand. Napoleon hade klart att erobra den russiska huvudstaden. Och Napoleon han besegrade den russiska armén men han tappade grundigt för den russiska vintern. En vecka senare begynte tillbaketåget och de allra flesta av Napoleons soldater de frös ihjäl för de kom tillbaka igen till Frankrike. Napoleon som inte så länge efterpå gick sig på sitt ändliga nederlag I slaget vid Waterloo. Och så ska vi hoppa helt fram till krigens dagar. I 1941 så blev Hurtigrute och Richard Witt torpederat utanför Trondheim denna dagen. Nej, inte utanför Trondheim, utanför Finnmark. Och över 100 människor mistade livet. Det var många norrmän, många hundra faktiskt som mistade livet med I de 19 Hurtigruteforlisa som var under krigen. De allra flesta torpederade och någon blev faktiskt sänkt av allierade fly. Året efterpå så, inte nödvändigtvis denna dagen, men I september 1942 så var kråkå ett ynda jaktmåltid. De var fetast på denna tid och därför var det mycket mat I dem. Och I 1943 så blev det förbjudet att uttala ordet flöte. Visst inte det du snackade om vittelig var skicklig god flöte. Det var många så kallade ting för flöte som egentligen var det som vi I min barndom kallade för blåmjölk eller skummamjölk och så blev det kallt för flöte. I 1950 så fick Västtyskland börja bygga upp igen ej här efter krigen fick de lov till det. Och I 1960 så blev OPEC, organisationen av oljeexporterande land, stiftad denna dagen. Någon av dere huskar I 1982 fyrstinne Greis av Monaco, hon dör denna dagen efter en bilolycka. Hon som var en av världens mest kända skådespelarinna och så gifta hon sig med hertigen eller med fyrsten, fyrste Reiner av Monaco och fick alltså en tragisk slut på livet sitt då hon döde I en bilolycka. Det sista vi ska ta med det född I 2003. Sverige hade folkavstämning och de sa nej. De ville inte införa euro som betalningsmedel. De ville hålla på sina svenska kronor och örer, men euro är ju idag då gyldig betalningsmedel både I Norge och I Sverige och I alla andra platser. Jag tror vi ger oss där I när det är allt den 14 september.

Vi fortsätter timmen. Vi är och minne om VIPS-nummeret som är 72582 72582 om du vill stötta Haustens radio. Giv din vecka till Radio Sunnmøre och bli med till kringa av flotte Sauerskinn från Vigra. Nu får vi Everlasting med Brian Dorkston.

Hi, jag heter Noemi Lopez Calve. Tro mig är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö i området, så därför var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hver samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropa folkemängden om alla var berga. Alla så när som en, var svaret. Då sprang en ung, stark man fram från flocken. Han spurgade om någon ville vara med och våga livet för att rädda den ene. Flera svarade, ja, där som du, Karl, går ut, så går med dig. Men då kom det fram en gammal, gråhårig kvinna. Hon lägger handen på armen till Karl och säger, Karl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns i grav på havet. Bror din William har troligt funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg? Karl stod en stund och kämpade med sig själv. Så sa han fast, mor, jag må. Kom, kamerata. Båten la från land och stormen rasade. I bränningarna var det några som prövde att rädda den ene. Efter en stund är den västliga båten på väg mot land igen. Folkemängden ropar och spör om den Einar berga. Då ser de att Karl reiser sig över roret, och det hör svar genom storbyggarna. Ja, han är berga. Fortell mor att det var bror min William med fan där ute. Då Jesus kom till vår jord kom han dreven av ett gudomlig må. Medan han vandrar här sa han, jag må. Jag må göra gärningen till han som har sänt mig så länge det är dag. Natta käm, då ingen kan arbeta, står Johannes 9:4. Detta gudomliga må vart vår räddning. Han såg vår förtappte ställning, och han tog den på allvar. Han gav allt för att rädda oss. Han gav livet sitt. Idag är jag kallad till att vara med på världens största och viktigaste räddningsaktion. Människor må bergas för Jesus för därför sent. De får önskar att lägga sitt gudomliga må ned i hjärtat vår. Han vill så gärna visa oss att det är våra bröder och systrar som står på vrak och väntar på räddningsbåten. Några av dem ser nöden sin, andra inte. Några ber om hjälp, andra tycker de har det grejt där det är. Men det är allt kallt till dig och mig som hör Jesus till. Kanske vi skulle leta fram den gamla sången och låta den tona lite i hjärtat vårt. Se, de går under i bränningens brus. Rädd en, rädd en. Alla till åren när båten är klar. Rädd den vid ord och bönnen, vär snar. Tänk för en jubel om en hjem du bar. Rädd en, rädd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det var Emilia Lindberg det som inledde missionstime nummer 2 denna måndag 14 september. Klockan är cirka 5 minuter över 11 eller 7 minuter över 7 lite efter vad tid du hör denna timmen så då går både på förmiddag och på eftermiddag. Ari Love Hardås är namnet mitt I sitt här I studio. Ragnhild Kristine Vartdale Spellund är vår ansvarig redaktör och ledare för Radio Sunnmøre. Och ja, vi har lite på programmet denna timmen här och du ska bland annat få höra, visst inte du hörte det I morgonsändningen idag, om en härlig kar som önskar att bli radiostjärne som har varit på besök I studio här. Nu ska vi ha sangen Känner mig hemma I sällskap med Jesus. Det står inte kam som syng, men vi kan ha en liten jättekonkurrens då. Och efterpå ska vi en tur till Kristiansund. Där bor det mycket bra folk och en av dem ska få lov att dela en sang med oss.

Philadelphia kyrka tona ut där med för så långt har du varit med mig som vi då hade satt I par med sangen jag har vandrat med Jesus. Den sangen du ska få höra nu det är en musiklagssang. Någon av oss huskar den vi som har levt så pass länge att vi huskar musiklaga som var runt omkring på många bedhus för en del 10 år sedan. Och en av dem sangen de ofta sang I alla fall någon av dessa musiklaga det var sangen Like ved dig mellan skyggene står Jesus. En sang som handlar om det att Jesus är där. Om inte du alltid ser han så är han like ved dig och går sammen med dig och står där rätt bortom det för om du kanske inte ser han att han står på en måte där I skyggen men han är där klar till att gripa in hvis det trängs. Urban och Karina Ringbäck Urban Ringbäck är ju en man som nu närmar sig 70 år och var ju hjärnan bak minst du sången I Sverige på 90-talet och är och var hjärnan bak alla tiders sanger som jo blev en stor succé I 2023 när det blev inspelat med massa kristna artister I både från Norge och Sverige reste till Nashville I USA och spilt in både gamla och nya sanger. Urban Ringbäck har skrivit mycket bra musik och en av de sangerna som han och kona ska få lov att synge det är Där fanns Jesus. En sång som handlar om det samma att I din motgång och I din medgång I din sorg och I din plage så var det en som var där. Där fanns Jesus. Två sanger, en gammal musiklagssang och en ny svensk åndelig vise vill jag kalla det, som även handlar om akkurat det samma.

en sång. Det som syng är hans brud. Den är enkel som barnen, sannfärdig som Gud. Har du lärt den på jorden och fick du den kär,

på tur på reise i vårt land. En härlig temperatur med hytt och bad och strand. Det är liv och glädje överallt här i

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troami är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

måndag till dig. Du lyssnar till Radio Sunnmøre. Det är 14 september idag och denna vecka här är lite speciell vecka på Radio Sunnmøre där vi har höstens radiogiv och vi tränger din stötta till och driva Radio Sunnmøre som är en radio baserad på gåva. Och vi har radiogiv, så följ med utover sändningen denna vecka. Alla som är med och ger gave är med i träckningen av några fantastiskt fina sauerskinn från Vigra. Vipsnumret är 72582, 72582, och jag ser både namnet ditt och kan du skulle säga si, när du vipsar och beløpet och blir tacknämlig för kvar en krona. Och alla som är med och ger en gave blir alltså med i träckningen av flotta sauerskinn från Vigra, och inte minst så är det med att stötta oss i detta viktiga arbete. Nu får vi sitta i light med Yes, Not I, But True Christ in Me.

0: 13 plus är ett tillbud som bland annat du Jon Sylte, sognepräst i Vestnes och Fiksdal står bak, som hänvänder sig till tenåringar som kanske har lite utfordringar. Vad är 13 plus?
1: 13 plus är ett samtaletillbud för ungdom. Det begynte för ungdomar och så har vi egentligen utvidgat till unga vuxna. Så vi har nu från 13 till 30. Så det är ganska stort spänn. Men det är ett samtaletillbud och det uppstod efter coronatiden. Då när vi såg det att det var flera ungdomar som slet när de skulle tillbaka till samhället och sånt. När samhället blev öppna lite mer och skulle gå på skola och butik och sånt, så var det flera som slet då. Så då var det föräldrar som tog kontakt och då blev 13 plus upprättat. Nu är vi bara sån ett supplement till andra kommunala tjänster, offentliga tjänster. För vi är ju frivilligbaserat då. Men vi tänker att det är viktigt att det är någon där i detta gapet mellan för exempel på väg till behandling. Och sådana ting, så ser vi att det, i 2024 så var det ju 3 månaders väntetid här i Møre og Romsdal på psykisk helsehjälp för barn och ungdom. Och det är ju väldigt urimligt länge för en ungdom att vänta. Så då är det väldigt fint att ha någon som går längs med och för dem lite upp till de får den behandlingen eventuellt. Sådana har vi tänkt då.
0: Hur vanskelig är det att vara tenåring idag?
1: Jag tror det varierar väldigt. Jag tror det är för dem som datt lite utanför, så kan det vara väldigt vanskligt. Det är mycket ensamhet faktiskt bland ungdomar och utanförskap. Det är att inte känna att man har livet på ställ och att man inte tillhör flocken. Självklart angst, depression och sånt, det är ju något som vi ser öka. Så det kan vara väldigt tufft, och så är det ju heldigvis, i alla fall i vår kommun, så har de flesta det bra. Men de som inte har det bra, de har det heller inte bra då.
0: Men hvis du är 13 år och sliter med depression och sånt, så är det nog ett stort tröskel att ringa till sokneprästen, är det inte det?
1: Ja, det ser vi att det är. Nu har vi en sån vakttelefon då, så de går in och sänder en textmelding dit. Men så ser vi det att det är vanskligt att nå de yngste då. Vi når fint de äldre ungdomarna. De tar kontakt själv. Men då snackar vi sån 19-20, ja, lite över 20 och sånt. Så vi har en del samtal med dem. Och vi ser att då är livet vanskligt, för då ser man att då har du gärna upplevt att detta utanför, hvis du har haft problem när du är färdig med för exempel videregående och sånt, och du ser att andra far vidare till nya studier och militäre och börjar livet sitt då, och så sitter du där och inte kanske har fått det videregående, och du sitter alene i leiligheten eller annan plats och grubblar över livet, så ser vi att då är det väldigt viktigt att de har någon då att prata med. Men det så yngste, då startar vi en chatt som är anonym, 100% anonym, så då som vi har öppen onsdagar och söndagar på kvällstid. Så vi måste utvidga teamet vårt. Det har vi egentligen gjort 2 gånger sedan det startade upp i 21. Så hade vi utvidgning i 2024 och så hade vi utvidgning nu i april 2026 då. Så det var nu i april att vi öppnade upp chatten vår då, för första gången.
0: Hur var responsen på det?
1: Det är fortsatt så är vi nog i den marknadsföringsfasen där vi må få göra det känt, för det är en djungel ute där, och vi har nettopp kommit oss på TikTok och det är där den åldersgruppen är mest då. Så har vi tänkt faktiskt några uka här och gå runt på skolan ännu en gång, och det kommer ju nya elever till och sånt, så han kan bli brukt mer, det ser vi. Men så ser vi också att det är väldigt viktigt att vi är där när det är någon som har bruk för det.
0: Vilka erfaringar har dere gjort? Är det vits i detta, för att spørre dumt?
1: Ja, jeg tenker at det er veldig vitsig med de samtalen vi har når de som tar kontakt. Så det er klart at da er det ofte tanker du ikke skal sitte alene med på kveldstid og sånn da. Og da er det jo veldig fint at det er noen der som har en mulighet til å ta en prat da. Og så ser vi at dagens ungdom, det lettere å ja, forholde seg til skriftlige samtaler enn muntlige samtaler. Det kan være høyere terskel, som du var inne på selv, og det å sitte ansikt til ansikt og prate med noen, kan føles mer sårbart enn å skrive. Da. Og i hvert fall når det anonymt, så vet ikke vi hvem de med. Vi kan gi IP-adresser til politiet hvis det er nødstilfelle og sånn. Det kan vi gjøre. Men vi vet fortsatt ikke hvem de med da.
0: Hvis noen skulle høre på noe, så kanskje tenke at enten I eller andre kunne ha bruk for dette. Hvor finner han dette 13 pluss-tilbudet?
1: 13 pluss-tilbudet, vi jo på, hvis det yngre garden, så vi jo på TikTok. Der går det an å følge oss. Der legger vi ut videoer, og der står det jo litt link til nettsiden og sånn. Ellers så det litt sånn, holdt på å si kronglete, og vi på Vestnes kyrkelege fellesråd. Hvis man googler det, så kommer man inn på en side der, og der vi da. Så der det link til chatten vår, og så da det egentlig bare å gå inn der, og så finne alle informasjonen han trenger der.
0: Og han kan ta kontakt om han ikke bor I Vestnes.
1: Ja da, det går fint.
2: Det var Jon Sylte som fortalte om 13 pluss tilbudet I Vestnes for ungdom som sliter psykisk. Nå skal vi synge, skulle vi si, lytte til Katrine Skjold og Tord Hjalmar Sævik, si kjenner du, det skjønner Jesu navnet.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö I området, så det var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropa folkemängder om alle var berga. Alle så nær som en, var svaret. Då sprang en ung, sterk man fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våga livet for å redde den ene. Flere svaret. Ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg. Men då kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns I grav på havet. Bror din William har trolig funnet den same. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg? Carl stod en stund og kjempet med seg selv. Så sa han fast, Mor, jeg må. Kom, kamerata. Båten la fra land og stormen raset. I brenningene var det nokre som prøvde å redde den ene. Etter en stund den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyggene. Ja, han berget. Fortell mor at det var bror min William vi fant der ute. Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. Men han vandrer her, sa han, jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide, står Johannes 9,4. Dette guddommelige må vart vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må bergast for Jesus før det for sent. De får unnskyld han å legge sitt guddommelige må ned I hjertet våre. Han vil så gjerne vise oss at det våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Nokre av dem ser nøden sin, andre ikke. Nokre ber om hjelp, andre tykker de har det greit der det Men det alle et kall til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt I hjertet vårt. Se, de går under I brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten klar. Redd den ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

om en som har gått bort. Du var så snill, du var så god, du bare strålte, du var en sol.

0: 13 plus är ett tillbud som bland annat du Jon Sylte, sognepräst i Vestnes och Fiksdal står bak, som hänvänder sig till tenåringar som kanske har lite utfordringar. Vad är 13 plus?
1: 13 plus är ett samtaletillbud för ungdom. Det begynte för ungdomar och så har vi egentligen utvidgat till unga vuxna. Så vi har nu från 13 till 30. Så det är ganska stort spänn då. Men det är ett samtaletillbud och det uppstod efter coronatiden. Då när vi såg det att det var flera ungdomar som slet när de skulle tillbaka till samhället och sånt. När samhället blev öppna lite mer och skulle gå på skola och butik och sånt, så var det flera som slet då. Så då var det föräldrar som tog kontakt och då blev 13 plus upprättat. Nu är vi bara sån ett supplement till andra kommunala tjänster, offentliga tjänster. För vi är ju frivilligbaserat då. Men vi tänker att det är viktigt att det är någon där i detta gapet mellan för exempel på väg till behandling. Och sådana ting, så ser vi att det, i 2024 så var det ju 3 månaders väntetid här i Møre og Romsdal på psykisk hälsohjälp för barn och ungdom. Och det är ju väldigt urimligt länge för en ungdom att vänta. Så då är det väldigt fint att ha någon som går längs med och för dem lite upp till dem får den behandlingen eventuellt då. Sådana vi tänkt då.
0: Hur vanskelig är det att vara tenåring idag?
1: Jag tror det varierar väldigt. Jag tror det är för dem som datt lite utanför, så kan det vara väldigt vanskligt. Det är mycket ensamhet faktiskt bland ungdomar och utanförskap. Det är att ja, inte känna att man har livet på ställe och att man inte tillhör flocken. Självklart angst, depression och sånt, det är ju något som vi ser öka. Så det kan vara väldigt tufft, och så är det ju heldigvis, i alla fall i vår kommun, så har de flesta det bra. Men de som inte har det bra, de har det heller inte bra då.
0: Men hvis du är 13 år och sliter med depression och sånt, så är det något stort tröskel att ringa till sokneprästen, är det inte det?
1: Ja, det ser vi att det är. Nu har vi en sån vakttelefon då, så de går in och sänder en textmelding dit. Men så ser vi det att det är vanskligt att nå de yngste då. Vi når fint de äldre ungdomarna. De tar kontakt själv. Men då snackar vi sån 19-20, ja, lite över 20 och sån. Så vi har en del samtal med dem. Och vi ser att då är livet vanskligt, för då ser man att då har du gärna upplevt att detta utanför, hvis du har haft problem när du är färdig med för exempel videregående och sånt, och du ser att andra far vidare till en ny studie och militäre och börjar livet sitt då, och så sitter du där och inte kanske har fått det videregående, och du sitter alene i leiligheten eller annan plats och grubblar över livet, så ser vi att då är det väldigt viktigt att de har någon då att prata med. Men det så yngste, då startar vi en chatt som är anonym, 100% anonym, så då som vi har öppen onsdag och söndag på kvällstid. Så vi måste utvidga teamet vårt. Det har vi egentligen gjort 2 gånger sedan det startade upp i 21. Så hade vi utvidgning i 2024. Och så hade vi utvidgning nu i april 2026 då. Så det var nu i april att vi öppnade upp chatten vår då, för första gången.
0: Hur var responsen på det?
1: Det är fortsatt, så är vi nog i den marknadsföringsfasen där vi må få göra den känt, för det är en djungel ute där, och vi har nattopp kommit oss på TikTok och det är ju där den åldersgruppen är mest då. Så har vi tänkt faktiskt några uka här och gå runt på skolan ännu en gång, och det kommer ju nya elever till och sånt, så han kan bli brukt mer, det ser vi. Men så ser vi också att det är väldigt viktigt att vi är där när det är någon som har bruk för det.
0: Vilka erfaringar har du gjort? Är det vits i detta, för att spöra dumt?
1: Ja, jag tänker att det är väldigt vits i, med de samtalen vi har när de som tar kontakt. Så det är klart att då är det ofta tankar att vi inte ska sitta alene med på kvällstid och sånt då. Och då är det ju väldigt fint att det är någon där som har en möjlighet til å ta en prat da. Og så ser vi at dagens ungdom, det lettere å ja, forholde seg til skriftlige samtaler enn muntlige samtaler. Kan være høyere terskel, som du var inne på selv, og det å sitte ansikt til ansikt og prate med noen, kan føles mer sårbart enn å skrive, da. Og i hvert fall når det anonymt, så vet ikke vi hvem de med. Vi kan gi IP-adresser til politiet hvis det er nødstilfelle og sånn. Det kan vi gjøre, men vi vet fortsatt ikke hvem de med, da.
0: Hvis noen skulle høre på noe, så kanskje tenke at enten I eller andre kunne ha bruk for dette. Hvor finner han dette 13 pluss-tilbudet?
1: 13 pluss-tilbudet, vi jo på, hvis det yngre garden, så vi jo på TikTok. Der går det an å følge oss. Der legger vi ut videoer, og der står det jo litt link til nettsiden og sånn. Ellers så det litt sånn, hold på å si krumlete, og vi på Vestnes kyrkelege fellesråd, hvis man googler det, så kommer man inn på en side der, og der vi da. Så der det link til chatten vår, og så da det egentlig bare å gå inn der, og så finne alle informasjonen han trenger der.
0: Og han kan ta kontakt om han ikke bor I Vestnes.
1: Ja da, det går fint.
2: Det var Jon Sylte som fortalte om 13 pluss tilbudet I Vestnes for ungdom som sliter psykisk. Nå skal vi synge, skulle jeg si, lytte til Katrine Skjold og Tord Hjalmar Sævik, si kjenner du, det skjønner Jesu navnet.

0: Denna hösten så är det 10 år sedan det blev startat gospelkor i Molde som fick namnet Molde Gospel. Och Miriam Venus, du har varit ledare och dirigent för detta koret nu hela vägen. Fortell oss om koret ditt.
1: Det är alltså ett kor som var startat i 2016. Da var det, jeg tror det var 50 stykker nesten på den første øvingen. Og så nå har vi stabilisert oss med å bli igjen med en sånn 32 sanger ish der omkring, fast. Veldig flinke folk til å møte på øving og stabile folk, så det utrolig kjekk gjeng å jobbe i lamma.
0: Hva så gjør at du orker holde på etter 10 år da?
1: Nei, altså, jeg har jo delegert gospelkor siden jeg var 17, så gospelkor har på en måte alltid vært kanskje min sånn der nisje og det jeg har lyst til å holde på med, og så det, nei, det kjekt, de hele tiden I utvikling, og de ikke redde for å være med på de store tankene om prosjekt, og så jeg kommer en idé, og de med, så det utrolig kjekt.
0: Vi skal snakke litt om jubileumshausten, men før det, hvis du ser tilbake på disse 10 årene, hva høydepunktet?
1: Åh, det mange altså. Vi har jo hatt julekonserter hvert år nå de siste 3 årene, og det at vi plutselig da det første året opplevde å være utsært liksom en måned før konserten, det var man absolutt ikke forberedt på. Så det at det, kanskje en av høydepunktene det at det kommer så mye folk på konsertene våre, og så har vi jo hatt noen sånne store happeninger I Lama Gosten Gospel Voices, både I Bjørnsonhus og I Molde Domkirke, der vi har hatt andre kor og nei, så det, det også I fleng her med høydepunkt egentlig.
0: Gosten Gospel Voices, vi må ta med 2 ord om dem, for det jo et av korene dine.
1: Det det, vet du. De har jeg hatt I, jeg skal må se, siden 2013. Ja. Så de har jeg hatt litt lenger. Så det, nei, det veldig kjekt, og det, de jo på en måte, begge to jo litt sånn her små semiprofessionelle gospelkor, vil jeg si, for at folk jo flinke å møte på Emma, og de satser dem også, men vi gjør litt forskjellige ting på de forskjellige korene, det litt sånn forskjellige avtrykk på hvert kor, så det gjør at det kjekt å ha 2 kor.
0: Hvis du vil være med et sånt kor, da, det ikke bare å møte opp en øvelse.
1: Nei, det dessverre ikke det, altså. Det har blitt sånn med begge korene våre at vi har opptaksprøver, rett og slett. Og det litt av grunnen for at vi vil ha en jobbe kontinuerlig med de sangerne som der, at vi vil ha et lydbilde som ganske tett, og så synger vi jo I håndholdte mikrofoner hver enkelt I begge korene. Så det krever jo litt av sangeren.
0: 10 år med Molde Gospel, det skal feires, eller dere holder på å feire det, tror jeg?
1: Ja, vi holder på å feire det. Vi har hatt gospelpub tidligere I høst på tankstelet. Der var det masse folk, stor stemning, så det var kjekt. Og så det jubileumshelg I oktober. Da skal vi ha konsert I Bjørnsonhuset I Molde 23. oktober, og så reiser vi til Fosnavåg Kulturhus 24. oktober, og da har vi med oss fullt band og blåserekke og fast lydmann og ja, full pakke.
0: Så da blir det mulig å oppleve dere på Sunnmøre da?
1: Det blir det altså, så vi håper at folk vil ta turen fra både fjerne nær på Sunnmøre, så håper vi på god stemning I Fosnavåg Kulturhus den 24. oktober.
0: Ja, vi I Radio Sunnmøre skal få gå god for at det verdt turen, det tror jeg vi kan si.
1: Så det. Fantastisk.
0: Og så blir det jul etter hvert.
1: Det blir det, vet du. Vi har jo hatt julekonserter nå I mange år, og opplever at det å ha 2 julekonserter på samme dag, det fyller meg ofte, så det den søndag 20. desember, siste helgen før jul, da har vi julekonserter I kulturskolen, på Molde kulturskole.
0: Og skal han komme inn der da, må han stille sikkert jo allerede nå?
1: Ja, man må I hvert fall kjøpe billetter. Jeg tror ikke billetterne faktisk har blitt lagt ut av det. De kommer vel så fort jubileumskonserten ferdig, tenker jeg. Så da blir det lagt ut. Så da må man bare forhåndskjøpe, og hvis det fullt, så kan man komme I døra, for plutselig noe som ikke møter opp. Men det lurt å være tidlig ute med å kjøpe billetter.
0: Molde Gospel, Gosten Gospel Voices, så har vi Ålesund Gospelkor, og det et stort gospelmiljø I Møre og Romsdal, Miriam Venås?
1: Vet du hva? Jeg tror det har liksom vokst litt. Du har jo da, som du sa, både Gossen og Molle og Ålesund, og så har du jo Volda Gospelkor, som jeg har vært og hatt litt sånne workshops med konsert med tidligere her. Så det også, og I Kristiansund var det tidligere et gospelkor. Jeg vet ikke hvor vidt de drivende nå, men tenk at det jeg tror det et viktig tilskudd I kormiljøet her I fylket, og generelt ser du det I landet med den her gospel explosion og der Leif Ingvald Skau sitt opplegg, så gospel I vinden, altså.
0: Men nu är det då jubileumshelgen 23 och 24 oktober som är huvudfokus både för det och även för att folk ska komma och höra på.
1: Det är det alltså. Och då kan jag lova att det blir det massa forskjellig musik från alla konserter man har haft upp igenom dessa 10 år. Så det blir lite sån sviske från Andrew Crouch och Oslo Gospel Choir och Kirk Franklin och lite andra ting. Så jag tror det blir en väldigt god mix och så har vi ju väldigt många flinka solister. Så det blir en upplevelse i sig själv att få höra flera av dem. Och